0: 嘅消防承辦商嚟攞咗嗰個證件啦嚇。咁咧而家咧，我哋係去有個紀律委員會嘅。咁咧喺咩情況底下會除牌咧？就係紀律委員會覺得你反呢個嚴重嘅情況，咁佢將你除牌咯咁樣。咁但係其實咧，我哋覺得喺呢兩個中間，我哋係咪其實係可以係有好多其他嘅嘢做咧？就而家要好高嘅準則，我先至要係喺個紀律委員會將你除牌。咁但係而家我哋咧就五年去再續牌就唔同啦。我哋可以每五年咧係檢視一次，究竟你嗰間公司喺過去嗰五年入邊咧有冇啲違規情況，有冇啲做得唔理想嘅情況。咁如果咁嘅情況底下，我哋就可以咧係將你唔續牌啦。
1: 轉頭翻嚟繼續同保安局局長鄧炳強傾。